I det här avsnittet pratar vi om Konrad Adenauer. Han föddes den 5 januari 1876 i Köln i Tyskland och växte upp i en katolsk familj där hårt arbete och ödmjukhet värderades högt. Hans politiska karriär började få fart när han gifte sig med Emma Weyer, som kom från en ansedd rik familj i Köln. 3 år efter giftermålet blev han borgmästare Max Wallraffs högra hand. Borgmästaren var Emmas morbror. Men Adenauers framgångar på det professionella planet överskuggades av tragedier på det personliga. Hans fru avled 1916 och han blev ensam kvar med 3 barn. Adenauer själv var också med om en allvarlig bilolycka och fick ligga flera månader på sjukhus. Men de här bakslagen till trots fortsatte hans politiska karriär. När Wallraff utnämndes till inrikesminister i Berlin 1917 valdes Adenauer enhälligt till hans efterträdare som borgmästare i Köln. Med det blev han den yngste ledaren för någon stad i Preussen. 1919 gifte han om sig med Auguste Zinser, som han kom att få 5 barn med. 1 av barnen dog dock bara någon dag efter födseln. Konrad Adenauer blev så småningom en av de mest framträdande politikerna i Tyskland, men hans republikanska ideal och hans federalistiska och kristna värderingar gjorde honom impopulär bland allt från kommunister till nazister och andra som motsatte sig Weimarrepublikens hela existens. När nazisterna tog makten 1933 vägrade Adenauer att smycka Köln med hakkors. Som en direkt följd av det avsattes han som borgmästare och förvisades från sin hemstad. I augusti 1944 greps Konrad Adenauer. Han lyckades fly, men i september greps han igen av Gestapo och sattes i fängelse i Brauweiler. Det var ett ökänt nazistfängelse i närheten av Köln, där politiska fångar hölls fängslade och torterades. Nazisterna anklagade Adenauer för att vara motståndare till regimen, efter att Hitler med nöd och näppe undkommit ett mordförsök i juli 1944. Adenauer släpptes dock från Brauweiler i november samma år. Efter andra världskriget led Konrad Adenauer ännu en personlig förlust. Hans andra fru dog även hon i mars 1948. Men på det professionella planet fick hans karriär ännu ett lyft strax därefter. I september 1948 valdes han till ordförande i det parlamentariska råd som fått i uppgift att utarbeta en grundlag för den nya Förbundsrepubliken Tyskland. Han blev också en av grundarna till ett nytt parti, Christliche Demokratische Union Deutschlands, vanligen kallat CDU, för att förena tyska protestanter och katoliker. 1949 blev han den nya republikens första förbundskansler. Då hade han redan hunnit bli 73 år gammal, vilket gjorde honom till den äldsta kanslern i Tysklands historia. Trots det kom han att inneha ämbetet i 14 år. Under den tiden fokuserade han på att göra Tyskland till en stabil demokrati, så att något nytt tredje rike aldrig skulle kunna uppstå igen. Under Adenauers ledning försonades Västtyskland med sina grannar och blev medlem av Europarådet, NATO och Organisationen för europeiskt ekonomiskt samarbete. Adenauer var en stor förespråkare för den europeiska kol- och stålgemenskapen, som kom till med Schumann-deklarationen den 9 maj 1950 och Romfördraget som skrevs under 1957 och lade grunden för Europeiska gemenskapen, EG. Under ett tal till en stor församling i franska Metz i juni 1966 lade Adenauer fram sin syn på de här samarbetenas fördelar. Om vi lyckas skapa en organisation som låter fransmännen se allt som försiggår i Tysklands stålproduktion och kolgruvor, och om tyskarna samtidigt kan se vad som försiggår i Frankrike, ja, då är denna ömsesidiga kontroll det bästa sättet att driva en politik grundad på tillit.

EU har utan tvekan några av världens bästa hälso- och sjukvårdssystem. Idag lever människor i EU längre och har bättre hälsa än tidigare. Trots den positiva trenden står den offentliga hälso- och sjukvårdssektorn fortfarande inför många utmaningar. Det gäller höga sjukvårdskostnader, begränsad tillgång till läkemedel och ny medicinsk teknik. Och sist men inte minst, nya sjukdomar och pandemier. Coronapandemin skakade om de nationella hälso- och sjukvårdssystemen runt om i världen och EU-länderna var inget undantag.

0: EU för hälsa är inte det enda initiativet som handlar om folkhälsa. EU har utvecklat en övergripande strategi för att folkhälsan ska integreras i alla politikområden. Det här kallar man hälsa inom alla politikområden. Ett exempel är från jord till bord-strategin som stöder produktionen av hållbara och hälsosammare livsmedel. Ett till exempel är handlingsplanen för nollförorening av luft, vatten och mark som bidrar till att skapa en renare och hälsosammare miljö. EU har till och med en byrå vars uppgift är att skydda vår hälsa. Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar i Solna. Och som vi alla vet är förebyggande åtgärder bättre än botemedel. Ett sätt att förebygga sjukdomar är genom vaccination. I juni 2025 vid det globala toppmötet om hälsa och välstånd genom immunisering betonade parlamentets talman Roberta Metsola vikten av vaccination.
1: The European Union has been a global leader in health.
0: EU har varit en global ledare inom hälsa och utökad tillgång till vaccin. Europaparlamentet har hela tiden arbetat för kraftigare, smartare och rättvisare investeringar. Eftersom vi vet att hälsa är grunden för allt annat. Fred, välstånd och stabilitet. EUs förebyggande åtgärder sträcker sig längre än till bara vaccination. De bekämpar också antimikrobiell resistens genom att förebygga infektioner. Antimikrobiell resistens uppstår när bakterier, virus, svampar och parasiter förändras över tid och inte längre svarar på läkemedel. Dessutom jobbar EU med hälsoproblem som hjärt- och kärlsjukdomar, vilket är den vanligaste dödsorsaken i EU. Droger, alkohol eller tobak ökar risken för till exempel hjärtinfarkt. EU har därför infört åtgärder som reglerar användningen av särskild tobak. Tänk på hur cigarettpriserna har stigit eller på bilderna på cigarettpaket som är avsedda att avskräcka människor. Dessa åtgärder har lett till en betydande minskning av antalet rökare. Ett annat hälsoproblem som EU vill förebygga är cancer, vilket är den näst största dödsorsaken i EU. Man vill förhindra att människor utvecklar cancer genom tidig upptäckt och öka antalet cancerundersökningar i medlemsländerna. Detta kommer att bidra till att minska det höga antalet dödsfall i cancer. Som vi konstaterat är hjärt- och kärlsjukdomar följt av cancer de vanligaste dödsorsakerna i EU. Men när det kommer till unga mellan 15 och 29 år ser det lite annorlunda ut. För den här åldersgruppen är externa faktorer såsom olyckor den största dödsorsaken, följt av självmord. Psykisk ohälsa kan leda till självmord. Men det är inte bara unga som drabbas av psykiska hälsoproblem. Ungefär 84 miljoner människor i EU lider av psykisk ohälsa. På grund av denna allvarliga situation lägger EU särskild vikt vid att främja psykisk hälsa och välbefinnande i alla områden i livet. Vare sig det är hemma, i skolan eller på arbetsplatsen. Det uppmuntrar medlemsländerna att erbjuda nya tjänster med fokus på psykisk hälsovård, såsom lokala center för psykisk hälsa. EU värnar också tillgången på läkemedel. I mars 2025 la EU-kommissionen fram förordningen om kritiska läkemedel. Syftet är att stärka produktionen och leveransen av läkemedel genom enklare tillgång till finansiering, snabbare förfaranden, upphandlingsaktiviteter och internationella partnerskap. För att få råd om hur man kan öka läkemedelsleveransen har EU också skapat alliansen för kritiska läkemedel. Den här alliansen för samman berörda parter från EU-länderna, nyckelindustrier, civilsamhället och forskarvärlden. Och sist men inte minst har vi Europeiska läkemedelsmyndigheten i Amsterdam. Den underlättar utvecklingen av läkemedel, övervakar deras säkerhet, utvärderar godkännanden för försäljning och tillhandahåller information till hälso- och sjukvårdspersonal. Förutom att utveckla effektiva läkemedel och främja folkhälsan är det också viktigt att integrera